down, down, down, down, down, down, down.

0: du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook,
1: så kom ind forbi og giv os et like.
2: Do it now.
0: Partyfm.dk/Facebook.
1: Vi takker for din støtte.

Jeg går i seng med min lærer, men lærer ingenting. Jeg bliver dummere dag for dag, og min hjerne skrumper ind. Min karakter, de ændres heller ikke, i hvert fald ikke op. Måske skulle man bare droppe.

Godmorgen, Party FM. Står bag pulten. Det er søndag morgen. Sunday Vibes. Oh, yeah. Vi skal lige i gang. Vi skal lige i bogen. Vi skal lige... Ja, det regner jeg udenfor. Det er ikke engang positivt. Godmorgen. Godmorgen til alle de fantastiske mennesker inde på chatten. Det er da vildt. En søndag morgen, 14 mennesker inde på chatten. Det kan vi faktisk rigtig godt lide. Jeg håber i hvert fald, at der er mange, der sidder og lytter med derude, der er ved at vågne. Så skal I selvfølgelig bare join senere på dagen.

Oh ja, yeah. Der er gang i den inde på chatten. Det er jo fantastisk at se. Og det eneste, jeg ikke er, det er morgenfrisk. Men jeg er vågen i det mindste. Lige nu sidder jeg bare lige og fokuserer på at spille noget stille og roligt morgenmusik. Vi skal lige i gang. Det er søndag. Og så kan jeg se på, at det regner udenfor. Yuppie.

0: Mumitrollen skriver inde på chatten, godmorgen til Mumitrollen også, må jeg allerede lige sige også. Hun skriver i hvert fald, står
1: det er jeg heller ikke, jeg har bare præcis. Det er også sådan, jeg har lige nu. Det må man godt. Det er søndag, Mumitroll, så må vi godt bare være her, som du skriver derinde. Vi skal bare chille, vi skal bare

Der er nogen, der ikke er rigtig morgenfriske inde på chatten. Jeg så bare lige, at Fie K, hun skrev inde på chatten. Orange. Jeg er blevet færdig med min egen. Skal du se dem? Og så skriver Orange længere nede. Ja, det vil jeg, men hvad snakker vi lige om? Der er nogen, der tænker en helt forkert retning.

Ja, hende på chatten sidder de og skriver lidt om, at F.I.K. hun har lavet nejl i går. Hun skriver et eller andet om, at hun har lavet et eller andet med et hjerte og nogle regnsten, et eller andet. Jeg ved ikke, hvad helvede det er. Jeg går ikke op i nejl. Men der er åbenbart de der sten der over det hele. Orange, han spørger mig ind på chatten. Godmorgen, fantastiske står. Skal du også have nye nejl? Ej, jeg prøver faktisk at holde op. Jeg har fundet ud af, at det står ikke særlig godt til mit hår, så jeg prøver at lade være med at lave nye negle.

ja. Skulle I nu sidde derude og få morgenkaffen, så er I selvfølgelig velkommen til at kigge forbi hjemme på partyfm.dk. Eller I kan selvfølgelig også gå ind på vores chat og tænde for chatten, cam

foreslår faktisk DJ Orange inde på chatten om, at om han ikke skal have lavet sæt. Det tror jeg faktisk, det vil stå meget godt til hans mankini. Jeg tænker et eller andet med orange og små jærmeister-logoer, og så skal det være sådan nogle, hvad skal de være, 2-3 cm lange eller sådan eller andet. Jeg tror faktisk, det vil stå godt til hans mankini. Det vil være et ømt syn søndag morgen klokken lidt i 7, han gik på chatten. Det kunne faktisk et ikke lande ikke noget. Yeah. Fordi, nej. Yeah. Ej, nej, jeg skal være halvstiv den dag, han gør det der. Eller helt stiv. Yeah. Jeg er lidt i tvivl. Yeah.

Mumitrollen skriver hen på chatten, der er vi ikke set noget til. Nej, jeg er et eller andet sted glad for, at jeg ikke nåede at se det syn på DHB med orange i en mankini, men ja, det har jeg jo så til gode, eller til at blive straffet med. Jeg ved det ikke rigtigt.

Oh ja, så jeg lige Losak ind på chatten og joine via mobilapp. Det er jo fantastisk redskab, vi har fået, og jeg håber, I alle sammen har taget rigtig godt imod det derude. Jeg bruger det selv rigtig, rigtig meget.

Fik og skriver ind på chatten, du må gerne sende det her over, så jeg er fri for at handle senere. Jeg tror ikke, du slipper for det. Du skal vel have andet under alle omstændigheder. De siger, man ikke kan klare sig uden mad og drikke. Det gælder også mig. Det er bare så sjældent, det sker.

Fiko, hun kan åbenbart godt klare sig, skriver hun ind på chatten, fordi hun har mandemælk, nemlig mandemælk. Proteinshake. Ja, ja, kært barn, mange navn. Det kunne være, man skulle lidt i gang med det proteinshake der. Det kunne være, at jeg skulle finde noget i dag.

DK har så skrevet lidt om proteinpulver inde på chatten, og jeg har skrevet lige, at jeg skulle i normal seng, og så skulle jeg lige lure og se, om jeg kunne få noget, og så skriver hun et eller andet, og jeg fatter ikke en skid. Jeg er fuldstændig glad, bare der er proteiner. Hun skriver et eller andet inde på chatten. God idé, bare hold øje med, hvor mange gram protein, du egentlig skal bruge per portion, for selvom min pose er 33 gram, så skal jeg skubbe 40 gram pulver for at få 30 gram protein. Hvor meget skal jeg bruge? Så skal jeg op på 80 gram, eller hvad? Jeg ved da ikke, hvor mange gram protein jeg

Orange hans far. Inde på chatten er nogen, der ved, hvor der er en klapper lader i Odense. Jeg kan hurtigt finde en selv, hvis du skal bruge en. Altså, jeg har et klapperabonnement, så jeg kan bare gå ind og søge, hvis det endelig skal være.

Jeg ved ikke hvorfor, men jeg har siddet lige og kigget cams herinde på chatten. Det er sådan en fantastisk ting at gøre og sidde og se lidt, hvad folk laver. Og jeg vil godt komme med en servicemeddelelse til Skalle 10-12, fordi at jeg er sikker på, at du har et hul i væggen. Det er nogle meget store rotter, hvis de skal ind ud, det er i hvert fald. Altså, jeg tror næsten, de er på størrelse med en hest. Lige før jeg vil blive bange.

Jeg elsker simpelthen Party FM. Når vi sidder herinde på chatten og sidder og skriver lidt til hinanden, og så Fiko, hun sidder og skriver til mig privat angående det der med det der proteinpulver der. Og hun mener så, at jeg skal op og tage dobbelt portion af, hvad hun tager. Og det er så også fint nok, men jeg skal ikke blande det med vand. Der var lige en fejl der. Mælk, tak og isterninger. Og det eneste rigtige mælk er sød.

Altså, FIK har så regnet sig frem til, at jeg skal op og have ca. 210 gram protein på en dag. Det er fandme meget. Det er tegn på, at jeg er tyk. DJ Orange skriver ind på chatten, at jeg har sådan en drop. Man kan bare ikke se det på energidrik, Red Bull, et eller andet. Hey, der er sgu da også proteiner i sådan noget energidrik. Jeg ved ikke, hvor meget.

Og hun skriver ind på chatten, der er ingen proteiner i energidrik. Damn. Troede lige, at jeg kunne score en masse proteiner på den. Ej, du får mig ikke til at droppe den. Det kan jeg godt sige. Medmindre I gerne vil have en meget hissig store, så skal jeg ikke droppe energidrik i hvert fald.

Jeg kan godt lide FIK, hun skriver ind på chatten, jeg kommer heller aldrig til at droppe min. Det sker bare ikke. Nej, men nu er der lige en fejl i den sætning der i forhold til mig. Du skriver min, jeg skriver mine.

Orangehjernen skrev ind på chatten, du fik fire her, da du var hos mig i en time. Det var også de små mere. Det ved jeg ikke. Jeg drikker vel 4-6,5 liter i døgnet eller sådan noget af de der fra Netto af.

Jeg elsker simpelthen Fiko. Hun sidder og prøver at regne ud, hvor meget jeg skal drikke og spise, og er muligt for at komme op på det proteinpulver, antal protein, et eller andet gram. Jeg skal gå. Nej. Jeg skal bare have en enkelt. Bare sådan, så jeg lige får lidt vitaminer, og sådan, så jeg bare lige vågner en lille smule.

mand, den var en meget, meget kendt spiller alle steder. For det ikke skal være løgn, så har han lavet en par to. Den har selvfølgelig lige premiere. Vi tager den lige. Vi bliver nødt. Vi skal høre den. Jeg glæder mig så sindssygt meget til at høre den.

Inden på chatten, der skriver FIK, står og gider lige at fyre DJ Orange. Det kan jeg ikke. Hvad har han nu gjort? Hvad er det? Centerschokolade, han har købt, og en kokjo eller sådan eller andet? Og han sidder og viser det på kamera, jeg ved ikke. Det er de gamle. Han skal bare have lidt sødt for at bare blive en lille smule sød. Og en Mars og en et eller andet anden har man altså. Ja, ja, vi kan se mange ting på cam herinde på chatten. Kom endelig ind og join partyfm.dk/chat. Eller selvfølgelig ind på vores fantastiske app. Se nu at få opdateret og kom herind og være med.

For et stykke tid siden fandt jeg faktisk en kunstner, som DJ Orange var rigtig vild med. Og jeg tænker faktisk, nu han spytter sådan set sangen ud. Og fandt jeg faktisk lige en, jeg tænkte på, den skal vi lige have. Det bliver

Jeg ved ikke, hvad der sker med Orange. Han fik bare jæret Fie K. væk, for hun forsvandt fra chatten. Men hun har joinet igen. Hej Fie! Og Nanse er også kommet. Hej Nanse. Dig skal

Orange, jeg ved, du er så PC-kyndig. Kan du ikke hjælpe IK med den der computer der? Og Nancy, hun glæder sig, skriver hun ind på chatten til, at vi skal ud og danse. Det gør jeg faktisk også. Jeg frygter det.

Blomst cam, og jeg ved ikke, er hun gået kold? Sov hun, eller hvad? Hun har ikke været på cam længe. Ah, der var hun. Så er jeg ikke så nervøs længere.

Klokkeblomst, kan jeg ikke lige lokke dig til at gå hen til Cam og vise mig dit bryst? Altså det, der står på brystet, Rune Lo. Det var bare det, der står på brystet, for jeg kan ikke læse det, når du går så hurtigt forbi. Og det er det, der står. Der står, ikke kig på mig. Nej, jeg ved ikke. Jeg ved ikke. Nattevagt. Stod der som det sidste. Jeg kan se, at DJ Sjønne har samme t-shirt. Jeg ved ikke rigtigt, man skulle næsten tro, det var sådan en Bilka-habit. Og på ryggen, der står Vibefest.

Men for at det ikke skal være løgn, så kan jeg også se, at vi faktisk har DJ på, når jeg går af. Selv hvis det er DJ Orange. Jeg tror ikke, at han skal... Jeg tror, han skal Back to the Future.

Party FM. Jeg skal huske at tænde mikrofonen, når jeg skal snakke. Nu bliver der spurgt inde på chatten, er det ikke længe siden, at siger hun har sunget? Jo, det er et stykke tid siden. Vil I gerne have det?

0: Der bliver sagt ja tak ind på chatten, og der bliver skrevet ja og alt muligt. Ah, men altså. Fie, hun skriver ja med tog, med masse ær og hjerter og alt muligt. Hvad siger jeg? Er du klar på det?
1: Ja.
0: Okay, du er klar på det. Skal jeg spille den der? Okay, hun har fundet en sang. Jamen altså, så er jeg jo nødt til at gøre det. Du får mikrofonen.

ja, selv hvis det siger min egen lille prinsesse, direkte på Michael Havsted track. Ender sgu med en dag, vi bliver nødt til at indspille det. Orange, kan du sørge

godt 50 minutter tilbage, så er jeg den der ude herfra, og så kommer DJ Orange. Man ved jo aldrig, hvad der sker i løbet af dagen. Jeg tænker faktisk, der kan ske mange sjove ting. Så har vi den fantastiske nonstop. Jeg håber, I nyder musikken derude. Jeg kører og lytter til den hver dag. Jeg synes faktisk, der er rigtig, rigtig, rigtig mange fede hits på. Men sådan er det jo med os DJ's. Vi skal også arbejde ind imellem almindelig arbejde.

0: times.
1: Jeg kan se, at de sidder inde på kamera og laver lidt sjov med en fynsk overborg og G-strengen og så videre. G-strengen, det er den, der går over fra trekantsområdet over Jylland, over til alle røvhullerne over på Sjælland. Det er sådan, det er.

godt en halv time til, at manden, der lever i 90'erne, kigger forbi. Manden, der prøver at være ung med de unge. Jeg ved ikke rigtig, hvordan det lykkes. Det skal jeg slet ikke.

Men jeg mormer mig faktisk lidt over DJ Orange. Han siger altid, det er det, de unge vil have. Hvordan ved han det, når han er så gammel? Halfway, right up the borderline is where I'm going away. For you, I'll be looking out.

Men så er der kun 22 minutter tilbage, til vi skal tilbage til 60'erne og 70'erne. Det var der, hvor Orange, han var ung. Han var teenager i de år der. Han var en rigtig sød gut.

Mumitronen skriver ind på chatten, det er skide sjovt at sidde og høre se på. Ja, det kunne jeg godt forestille mig. Kan vi være fuldstændig lige meget hvilke fingre man bruger, når man fylder den kylling, eller den anden der med grøntsager og alt muligt.

Jeg synes i hvert fald, det er hammerende humoristisk at sidde og kigge på, hvad det er, de sidder og diskuterer om inde på den Discord der. Jeg ved ikke hvorfor, men der er et eller andet, der er et eller andet sjovt over det. At sidde og se på de der cams der, og hvad de egentlig laver.

Nå, Party FM, vi er ved at være noget vejs inden 8 minutter igen. Så skal vi have ham, der ved, hvad de unge de vil have i 60'erne på i hvert fald. Selvom det er DJ Orange, manden, som spiller mere 90'er, end han ryger cigaretter. Det er faktisk ufatteligt, det kan ske.

også manden, der ikke har fundet ud af, at der findes anden jægermeister ude i det ganske, ganske land. Det er ikke morgenkaffe med gammeldans, det er morgenkaffe med jægermeister. Men jeg vil selvfølgelig godt lige tage muligheden til at takke alle dem, der kigger ind forbi chatten. Tak til alle jer, der har lyttet med derude. Jeg håber, I har nydt det 3 timer med Stor bag pulten. Hvornår jeg lige kigger forbi, det er der ingen, der ved, men alle taler om det.

Ja. Men jeg kan jo ikke spille noget, der er oppe i tempo, jo. Det er jo det, jeg får besked på hele tiden. Jeg spiller alt for langsomt. Det siger Orange, jo. Det er ufatteligt, fordi det går faktisk hurtigere, end han plejer at gøre. Men

0: nu skal jeg være sød ved Orange. Han er faktisk en fantastisk gut. Han går aldrig i sort, han går kun i orange.
1: Selvom det er lidt sort en gang imellem.

0: DJ Orange, we go high.
1: Ja, skal vi ikke give en stor hånd til Storre, selvom han ikke er den allersødeste?
2: Han er en værre en.
1: Men jeg synes, jeg skulle gå ind på Discorden og lære lidt af det der Fie prøver at lære ham. Jamen, jeg har lært mig. Jeg tror, jeg har lært det. Jeg ved det ikke.

0: This is DJ Orange, your favorite DJ, where the vibe is real.
1: Ja, men så tænker jeg, at vi nok hellere må sætte tempoet en lille smule ned. Som står og siger, jeg spiller jo åbenbart kun det hele.

0: You're now locked in.
1: DJ Orange on.
2: Så jeg tænker, vi går simpelthen bare tilbage i tiden. Så her, hvad skudstår? Du mener jo, det er den her type musik, jeg spiller.

0: Nej, det var bare fis og ballade. Det var lige et gammelt nummer til den kære Storv, hvis han nåede at lytte med. Vi går selvfølgelig tilbage til 90'erne, eller til Back to the Future. Men velkommen til de næste to timer med mig. Og tak til alle jer, der var med i går. Håber I også hyggede jer i går. Håber vi kan hygge os de næste to timer også.
1: Party FM. Miles in all directions. Quite strong, fairly regular, artificially produced.

flot hovedbeklædning, du har fået på Mumitrollen i dag. Også en flat hår, du har fået på i dag, Fie. Hvad kalder man sådan en hat?

Og du er ude på Party FM, ude i stuerne, i bilerne, eller hvor I nu er henne. Og I nyder søndagen. Og husk, det er BH-fri søndag. Det er vi blevet til herinde på Party FM. Vi har trysseløs torsdag, og så er vi BH-fri søndag. Og som Mumitrollen siger, det har hun hver dag. Det var så lige lidt med I gonna make you sweat.

Men jeg tænker, at vi åbner sms'en. Det er så hold 72 til Party. Jeg skriver Party FM og skriv, hvad I gerne vil høre, hvad I gerne vil sige, eller bare skæld ud, eller hvad I har lyst til. Skål. Der er frit lejde på alle hylder.

0: Men jeg håber, alle derude har haft en fantastisk weekend, og lige nyder det sidste af den her i dag, søndag. Og husk, at partycharten kommer her kl. 18. Og fra 21 til 23, så kommer selvfølgelig vores egen power sound og trykker den af med diverse gode sindssyge mix.
1: Party FM.
0: Og nu ved jeg ikke, om min kære Scotty, han får skæld ud. Der står i hvert fald et pigebarn og står op over for ham.

0: Dorm med Sash. Nu skal vi over til en anden gruppe. En gruppe, der hedder The Pitch Mode, som lavede den her i tidernes morgen.
1: Party FM.
0: Enjoy the silence.

0: Og så fik vi simpelthen Melinda Pien herinde. Velkommen til Melinda Pien. Og jeg kan se, at den kære Claus også er kommet herind. Han sidder på sit kontor lige i øjeblikket. Men hvis I vil se, hvem det er, så join os på chatten. Det er så nemt nu, man kan gøre det via appen på telefonen og iPad'en. Man behøver ikke sidde foran en computer mere. Så man kan gøre det på farten, hvis man har lyst til det.
1: Kunne du tænke dig at se manden, der fyrer op under musikkomfuret? Så kig forbi chatten på www.partyfm.dk/chat.
0: Eller som sagt på vores app på telefoner og iPads.

Så kan jeg se, at Fie, hun sidder og øver sig i at bruge de her fingre, vi snakkede om tidligere. Det er desværre ikke noget, der er helt, hvad hedder sådan noget, børnevenligt. Så gå ind på vores Discord ind i hyggestuen, og så kan Fie forklare jer præcis, hvad der var, der gik ud på.

Og jeg kan se den særlige Sjøne er som sædvanligt altid træt her, når vi når søndag formiddag eftermiddag. Men det er jo det samme hver weekend. Når de har det her nathold, de skal sidde op hele natten i weekenderne. Jeg joinede dem selv klokken, jeg tror det var 4 i morges. Jeg var stadig i gang i dem.

Altså, fordi du må godt komme hjem og krasse mig på ryggen. Det er helt i orden. Og Melinda skriver, at de var klar til at putte klokken 5. Ah, de levede op igen.

Men jeg håber, den kære fie, hun bærer over med mig, og jeg får lov til at øve mig lidt også. Og til jer, der ikke ved, hvad vi snakker om derude, så er det, hvordan man stoffer en kylling.

Se, det er en af de fede ting ved at være DJ. Det er, man er den eneste, der snakker. I kan kun skrive til en. Og som I nok ved derude på Party FM'er, kvinder er bedre til at snakke. Og når nu de ikke får lov til det, så er det ikke nemt. Så det eneste, de kan gøre, det er at sige ud.

Ja, jeg er sådan set ved at fundere over, hvad hulen jeg gør. Det er jo ikke engang blevet varmt endnu. Og det her udstyr, det er varme af HT. Jeg ved ikke, om jeg skal skære ned på nogle af alle de skærme her. Jeg ved det ikke. Nu må vi se.

så skriver Bilson og chatten, den døde lidt. Jamen, Bilson, det er jo søndag. Folk er ikke så friske i dag. Du ved, Bilson, sådan er det en gang imellem. Så må du peppe dem lidt op. Grill dem lidt, Bilson, jeg ved, du kan.

er faktisk et meget sjovt nummer, eller med det her nummer. Dengang vi havde corona, og vi var lukket inden og alt det der. Så gik jeg ud på altanen, fordi jeg havde jo set nede i, jeg tror det var Italien. Ja, der var en, der gjorde det. Jeg blev sgu ikke særlig populær, men det var fucking sjovt. Så den fik fuld power ud over altanen med to store højtalere. Men der blev bare råbt skru ned for det lort. Men jeg havde det stadigvæk fucking sjovt.

0: Så skriver den kære Wilson, han vil købe det samme headset som mig. Det kan jeg godt forstå. Selvom det er varmt, så er de stadigvæk meget behagelige på. Men man sveder selvfølgelig. Men de er fantastiske. Så værsgo, Wilson, så tager vi lige lidt mere bas.
1: Are you deaf? I said storm with me.

går jeg simpelthen videre, Melinda. Jeg larmer for meget. Jeg tror, du er den, der larmer allermest herinde, Melinda. Eller går det bare lidt for stærkt, Melinda? Er det derfor? Er du lidt træt i hovedet i dag? Åh, stakkels pige. Anne, kan du ikke lige af hende lidt på kinden?

Tak, Melinda. Byens bedste boy. Chica chica wow wow. Så er det sgu lummer søndag. Og ikke lummer lørdag.

Så mener Mumitrollen, at jeg skylder hende en masse. Så vidt jeg ved at vise til jer, der er noget sidst. Gælder det ikke begge veje, Mumitroll? Jeg viser dig noget, og du viser mig noget. Så skal vi lige over til dit Aqua Roses Are Red. Og ja, det har jeg til gode klokke.

Og så bliver der snakket noget om, at jeg skylder en tur til Jylland til over at besøge Mumitrollen. Det er nemlig rigtigt. Men sommeren er jo ikke forbi endnu, vel, Mumi? Men bare husk, så skylder du mig en jægerbombe.

0: Ja, partymanden skriver, der er gang i en klokke. Ja, hun kan blive en hel weekend, men så dør hun også.
1: Fucking rosenrød. Jeg blev helt elektrisk, rør mig, jeg forstod. Kan mærke, du varmer alt blodet i min krop op.
0: Men partymanden, du kan selv huske, at vi var teenager. Ja, måske et par år siden.

0: Og jeg er nemlig rigtig party, men der festede vi flere dage, der er en træk. Det er nemlig rigtigt.
1: Jeg kan ikke finde ud af dig og hvad du egentlig vil. Der er ikke langt mellem kærlighed og spil. I starten var du helt på, men pludselig var du væk først.
0: I de gode gamle dage til halvfester og sådan noget. Eksisterer sgu ikke mere.

dagens humor. To bananer og en kold bajer, så man ikke tømmer mænden mere. Jeg tror, hvis det er noget helt andet, du snakker om, Melinda, din slemme pige. Men jeg tænker, partymand, vi tager sgu lige en af de gamle numre.

Ej, jeg tror også, Claus her kan være med her. Jeg tror, han har svinget hans søde kone til det her nummer på et tidspunkt.

Ja, så er jeg ked af det. Søgende har simpelthen vundet. Det er den ultimative hjælpen, det der. Så kan man proppe Jägermeister den ene og Red Bull i den anden, så er det perfekt. Så tænker jeg, at man behøver jo ikke have øl i.

Jeg tænker bare, at al den tid, man sparer ved ikke at skal hælde det op hele tiden. Hvad fanden, Skolde 10-12, han er blevet tilbage igen. Og jeg vil bare lige spørge dig om noget, skal jeg, med den der hul, du har i den væg der, hvor kom, hvad går det ud på?

partymand, nu bevæger du dig ud på noget, du nok ikke helt skal gøre. Medmindre du vil slås lidt med den kære klokke. Men farmors cykelklub, den er fandme god. Den har jeg ikke hørt før. Ja, så har vi fået et ønske mere. Nu skal vi have lidt sommer og sol, skal vi ikke?

Ja, så min tid snart ved at være færdig. Jeg har små 20 minutter endnu. Man frygter dig, Party FM. Den kære Melinda går på her om cirka 20 minutter. Og tager de næste 2 timer i hvert fald.

Ja, så spørger klokke DJ Sjøen, om de skal stille om en pizza. De splicer bare. Så håber du bestiller den, klokke, og så kan du så sende det andet stykke til Sjøen. Tænker måske det.

Jamen, så siger vi god sur til Bilson. Og ja, jeg prøver lige at se, om jeg kan nå dig senere i dag. Jeg har lige et par ærner her, efter jeg har spillet. Men jeg prøver lige at se, om jeg kan fange dig her senere i eftermiddag. God tur i Rema. Og hils Rema-pigen, hvis du er i nærheden af hende. Nå nej, hun er fri. I got a girl in Paris, I got a girl in Rome. I even got a girl in the Vatican Dome. Mumie. Du vidste den værre en lige nu, kan jeg godt.

Hvad, jeg tænker lige, skal vi ikke lige have en lille smule country? Er det ikke ved at være længe siden? Så må vi se, om den kære Sjøne har en cowboyderhat. Har du det, Sjøne? For jeg har en ægte en.

Jeg kan se, at anden pigen er også med. Jamen altså. Og ja, jeg har også støvlerne. Jeg tror, Anne, vi skal en tur til Snowy Square Dance.

Min er simpelthen hjemmebragt fra Texas af. En Wrangler oven i købet. Bas, jeg tror, du vinder. Du har simpelthen en lyserød cowboy-hat. Jeg er solgt.

Ja, så er det ved at være slut for mig. Jeg håber, I har hygget her de sidste 2 timer, og sammen med Story 3 timer. Og så får I sørme også lige med Linda i 2 timer. Flot billede, Anna.

gad at lege med herinde på chatten, og jeg håber, I har hygget jer ude i stuerne og i bilerne, eller hvor I nu end er. Herinde har vi det i hvert fald sjovt. Så hvis I ikke har været herinde endnu, hent vores app i App Store og Playbutik, eller hvad for en telefon I nu har. Kom ind og join os. Vi har det fantastisk sjovt herinde.

jeg tænker, vi ses jo snart igen. Vi kan jo ikke holde os væk. Det er sådan et smukt publikum herinde på chatten. Og jer, der lytter med derude, sender en masse sms'er til os. Det er så skønt.

0: Melinda skriver noget i landet med, hun har taget med til alle de unge, men har glemt uge 6. Den forstår jeg ikke helt. Og Melinda siger, at jeg skal høre nummer 2 sang. Jamen, jeg skal nok lytte med, men jeg har lige nogle ærner ude i byen. Men jeg lytter selvfølgelig med, Melinda, det lover jeg dig. Ja, så er der kun tilbage for mig at sige yippee-ki-yay, motherfuckers!
1: Party FM.
0: Håber I har som sagt at hygge jer. Det har jeg som altid. I er fantastiske. Kan I have en fortsat god søndag. Og til vi ses igen.

på Party FM. Som jeg var ved at prøve at forklare dig orange lidt. Jeg har taget ned med en dag, som hvis nogen der kender Louise Dreyer, tror jeg hun hedder faktisk. Louise Hjort, undskyld, hedder hun. Så har jeg faktisk taget noget lækkert med til jer. Jeg kommer til at ødelægge fuldstændig af. Du kommer aldrig til at høre disse nu musik igen. Jeg siger det bare. Så kan du selv regne ud, hvad jeg har lavet.

0: Fantastisk dejlige mennesker, hvis du lige tænder for radioen, så kommer jeg lige til at ødelægge Disney-drøm nu. Lidt for meget måske. Men man skal våge sig lidt en gang imellem. Og jeg har tænkt mig at våge lidt på det her, for nu skal du få et megamix. Disney på en anden måde i hvert fald, vil jeg skynde mig at sige. Fordi undskyld på en søndag, og jeg kalder showet for den tossede DJ, og det er jeg også. Og derfor skal du have den her. Så du gør det mest vanvittige, man kan på Party FM. Ødelæg en sang af. Så beklager for det.
1: Du skal huske at bruge kondom, selvom du ikke kan lide det. Men tænk på konsekvenserne. Du er jo

0: Pandoren.
1: Hey, så lille er den altså ikke.
0: Så siger vi det.
2: Ja, jeg beklager lidt for at lave det her, men jeg kan ikke lade være.
0: Ha' det på, hvis den går i stå.
2: Ja, ja!
0: Hvis ikke du husker gummi på, du en sygdom bare vil få. Ingen skal bestemme det, for jeg er voksen nu.
2: Uh, yeah!
0: Jeg knalder

0: hvis du tror.
1: Ingen siger gør det.
0: Jamen når jeg ikke.
1: Ingen siger husk det.
0: Hvorfor?
1: Jeg ved det var.
0: Ingen siger brug det.
1: Men det du ikke forstår
0: ingen
1: er.
0: Ingen siger find det.
1: Hør nu her.
0: Du får synge en anden sang.
2: Ja, vi prøver lige nu.
0: Det er jo ikke.
2: Ja. Vi skifter lige sangene.
0: Og knalde dagen lang.
2: Det er en våd søndag. Det siger vi bare om. Selv hvis du var byen i nat. Nå ja, den her er også helt glemt, den her.

0: Ja. En til, så jeg skal nok slutte den.
1: Nu husker jeg kondomet. Du er som en ny og tapper mand. Og det ser vi nu.

0: Så jeg skal huske at bruge kondom. Så tag det på.
1: Nu vil jeg lige skynde mig at sige, jeg hørte den her faktisk live på en radiostation, den her. Den blev spillet af en meget kendt radiovært her. Jeg vil ikke sige lige, hvor det er fra, men det var da, jeg fik ideen og hørte den første gang og tænkte, det har jeg nu aldrig nogensinde hørt den version før. Men jeg synes, den er sjov, og den er genial, og jeg tænker også på alle vores medmennesker, vi skal huske det. Kondomet er vigtigt. Men vi hopper videre. Jeg skal nok lade være med at spille mere sådan noget gale elstandingsmusik. Men jeg har noget mere med til dig. Jeg har lige været inde og lige har fået opdateret den her computer lidt, så jeg har taget lidt godt med til dig. Så nu skal du få noget lækkert. Det her, det er City Boys. Vi skal have fat i. Se os nu. Ja, så lad os lige se os alle sammen vågne. Stille og roligt op sådan søndag her. Men vil du være? Jeg er overtræt. Er du frisk og frejlig? Så kig ind.

fanden man kalder det. Ja, et eller andet i hvert fald. Så er det i hvert fald mig, der gør det. I hvert fald lige i dag her på den søndag på Brand FM. Jeg håber, du har frisk og fejl og haft en dejlig weekend. Håber, den ikke har været alt for hård ved dig. Men det finder vi ud af. Og sms'en den er så også åben, hvis du skal være med der. Det skal du være mere velkommen til i dag. Så blander vi lidt musikken lidt forskelligt, lidt dansk udlandsk. Ja, så finder vi ud af, hvor vi kører henad. Vi skal nemlig jorden rundt, som jeg plejer at kalde det.

jeg ved ikke, om du kender det her. Men kender du det, der er det, Emi? Kæphesteridning. Og til dig, der ikke ved, hvad kæpheste er. Det er, når man har sådan en pind mellem benene. Og så er det en den anden ende. Det er formet som en hest. Det er blevet en ny sport og trendy. Men jeg synes, det lyder lidt vildt. Kæphesteridning.

DM. Eller VM, eller hvad de kalder sådan noget. Det er lidt vildt, synes jeg. Og så i 110 cm højde stang, man skal hoppe hen over. Altså, jeg bliver aldrig festefan, men det er lidt vildt nok. Der er vist kommet en gås på chatten.

din søndag. Er du på farten, så må du gerne lige sms igen til mig. Fortæl mig lidt om, at du er på arbejde, eller på vej ud af døren et eller andet sted. Eller bare ud af tuller. Måske skal du ud og hente en ny bil. Det kan også være, at du skal hjem til svigermor. Det kan også være, at du skal til fødselsdag. Et eller andet, hvis du lytter til lidt til Party FM. Så lad mig lige høre lidt fra dig. Det kunne dejligt. Der er lidt stille i dag. Det er søndag, det kan man godt mærke. Folk er trætte. Folk har været i gang hele weekenden. Der var lige ved at lave hoslemix. Det du da ikke. Ikke når står og sidder og lytter med. Ej, det kan du da ikke. For filan. Men jeg har lige fået en gammel klassik også. Og det er faktisk ret fed remix, jeg har fået fat i. Move Your Body. Og det er faktisk længe siden, jeg har hørt den egentlig.

Og læg dig ned. Læg dig for langs. Det er til at på en søndag. Jeg har lige taget noget med til dig, som Hedegaard har været med til at udvikle, hedder det. Det hedder Twinking. Jeg ved ikke, om du kender den, men det får lov til nu at falde.

Brolæggeren fra Byller. Byller er det, som man udtaler det bynavn. Lidt af med, mens han lægger køkkengulv. Ned på alle fire knæ. Ned sammen gulvbrædderne. Så skulle det bare hedde gulvbas i stedet for. Ah! Ja, ja, det er dejligt. Der er lidt om folk med. Det ligger også se fandme dejligt på Party FM. Ja, ja. Techno. Så er vi ligesom i gang. Start med en ny uge. Lige om lidt. Jeg kan mærke, at jeg skal have noget. Jeg skal have fart på. Fart på. Nu har orangeret sat tempoet ned. Nu sætter jeg det op.

jeg se. Jeg har fået en dejlig lille besked. For slamsluren, han er vores mad. Han kan godt lide det her. Han kan godt lide det. Så forestil dig, min hjerne kører på det her højtryk. 12-24 timer i døgnet.

Men husk nu lige, hvis du er ude og lave et eller andet, har din mobiltelefon nærheden, så sæt dig lige kameraet op på din mobiltelefon til chatten. Så bare hyg dig med musikken imens, hvis du går og hører telefonen på alligevel. Så vi bare kan se, at du går og arbejder. Det er tilladt. Så skal vi have fat i min yndlingsnummer, men i Trampervisionen. Det hedder selvfølgelig Jolene.

Hvis nogensinde Nygaard, han skal skifte navn, så har jeg perfekt navn til ham. Så skal han hedde.

Jeg ved ikke, om han er gang i noget fodfetisje eller et eller andet. Men der bliver i hvert fald bevæget lidt med fødderne. Der bliver trampet lidt med fødderne. Så hvis du gerne vil se ham trampe lidt til musikken, så er det bare en forbi tjernen.

jeg gerne selvfølgelig spørge jer derude. Skal vi sætte tempo ned? Skal vi længere ned tempo? Eller er det for hårdt nok til en søndag? Ja, nu får du valg. Nu får du lov at vælge lidt. Det er bedre, du kan gøre inden for konen. Og vælge. Kan jeg lige få vælge? Så vil jeg godt have et stykke fisse i tak. Ej, jeg vil faktisk hellere køre bil i dag. Ud og tuller!

Oh yeah. Jeg sad lige klokken 4 i nat. Sad så lidt mange, da jeg kom hjem for at arbejde. Og fik lige set, hvad der skete, og opdaterede mig lidt på, hvordan det gik. Fordi vi har jo danskere, der maler mange. Og den skal jeg lade mig at tage med meget af din tid. Men det er lidt spændende, nu kan se, der lige har været et crash et eller andet sted. Men jeg kan ikke se, hvem det er. For jeg kan ikke høre lyden, nemlig. Respekt til dem, der. Men det er vist ikke helt heldigt. Der er vist en bil, der er røget ud nu. Eller har været en tur i autoen, i hvert fald.

from Europa. Jeg ved ikke, om det er mig, men man har fik ko. Gjort noget ud af sig selv i dag. Hun ser brandgodt ud på en søndag. Må hun skal noget senere.

0: This is Tricky Disco.
1: Et lille yndelige lytteønske, jeg kommer op til på sms-systemet. Ja, skal vi være gavmild i dag? Det tænker jeg, vi skal.

han har takket for sms'en. For sangen i hvert fald. Og så kan jeg se klokkeblomster, de skønne. Jeg ved ikke, om de stadigvæk drikker, eller om de... Eller hvad de laver egentlig, det kan jeg ikke helt finde ud af. Jeg prøver at opdatere jer lidt en gang imellem, hvad der sker på chatten. Men der er stille og roligt i dag. Folk, de holder søndag, så lad os lige på at tage på en søndagstur. Har du taget traileren med? Så lad os lige tage hjem fra Aarhus en tur.

Ellers skal det være Betty eller Black Betty. Håber I har det dejligt. Kom her, FM. Jeg hedder Melinda. Frem til klokken 14. Trummer. Ej, vi skal lige have den her. Ligger der om. Mere kaffe? Er der nogen, der vil servere en god kop kaffe for mig egentlig? Rock that run that this away from. Is it all you need figure down. Så kan I se, at Didi Jumbo, han har stukket op på kamen. Hvis du gerne vil se ham, giv den basser. Så skal du bare hoppe ind forbi chatten. Jeg har lige fundet ud af, at man skal ikke drikke shots. Så får man ondt i hovedet. Det er derfor i husmortip herfra. To bananer og en penodil. En

Det er simpelthen, hedder den ikke, kan jeg ikke huske, hvad den hedder. Flot. Ej, min hjerne er gået i stå i dag. Den er gået i stykker. Det kan være, at man kan få mumitrollen til at bevæge sig bare en lille smule på kamen. Hun sidder meget stille.

Jeg må godt låne hans trailer, hvis det er hænderne i Sønderland. Jamen, jeg var ikke så længe, så kører jeg lige ind forbi dig. Det er fordi, jeg har sådan lidt et tip. Søndag, der har man trailerkørsel. I hvert fald, hvis man bor i Jylland. Så er det stort trail i dag. Der skal køres haveaffald. Eller alt muligt andet. Men som jeg lovede, som sagt, så skal vi have noget dansk op. Vi skal have noget lækkert. Vi skal lige til Lonnie.

Det var selvfølgelig Candy Sofie Kjær. Lønning for Berlin, sådan en dejlig søndag her. Jeg har fundet lidt noget lækker til dig, fordi jeg tænker lidt, nogle af de der dejlige, dejlige dansetøser, vi har her på Radio FM, de skal lige se, om vi kan få lidt liv i dem i dag, fordi det er jo søndag. Ej ja, nu skal du få noget lækkert. Vi skal have noget Sean Paul. Vi skal have lidt noget blandet her.

0: Darius.
1: Party FM.
2: Skal der pigen velkommen til chatten? Godt at se dig.

Altså et eller andet, så tror jeg, jeg skal være sådan en rådgiver inden for folk, der har været på druk. Jeg har de mest fedeste husmorsimper. Og da jeg har dem fra, det er faktisk for en speciallæge inden for alkohol. Ja, det lyder lidt vanvittigt.

Så hvis du har været i byen og har rigtig mange tømmermænd. To bananer og en hovedpindsvæl, siger jeg bare. Det virker. Og det er ikke engang for sjovt. Der er noget i bananer, der virker på tømmermænd. Så jeg skal ikke spise snacks. Du skal ikke spise alt muligt mærkeligt klamt. Du skal spise to bananer og hovedpindsvæl. Så kan jeg hilse dig sige, at du ikke tømmermænd længere.

Jeg tror også, at hun er gået i haven. Det er havearbejdsdag. Det, de siger søndag, det er trailerdagen. Trailerdagens. Det hedder det ikke. Stor trailerdag hedder det. Ej, ja. Lidt havearbejde kan vi også. Hun må gerne komme og fortsætte her, hvis der. Jeg har nogle ukrudt, der skal hives op af noget. Ja, nogle fliser. Jeg gider ikke gøre det igen. Vi har altså lige gjort det. Ej, vi vil lige være lave håndsløbmængs der. Det skal vi ikke. Nej, det er søndag. Men hun kan danse imens. Det er lækkert. Det kan jeg godt lide. Det er mere end hvad man kan sige andre mennesker i dag. Nå, nu skal vi have en kold cola.

fordi vi har et opslag om, vi skal bruge jeres hjælp den 20. Det er næste weekend, det næste lørdag. Yeah. Og der skal vi have så mange mennesker til at have Party FM appen. Eller at finde deres laptop. Så du må gerne gå ind og tjekke, hvad det er på Facebook. Party FM på Facebook. Eller hvor nu end de har lagt det hen. Også til Instagram, tror jeg faktisk. Hvis du er mere til Instagram, så kan du gå ind og kigge der. Du kan også gøre det på Facebook. Så skal du også lige se det opslag, seneste opslag, der er kommet. Angående den 20. lørdag den 20. Så skal du også holde øje med det. Det var det, der er forbiet fra et gammelt nummer her. Beatty Days hedder nummeret. Så har jeg fundet lidt disco til dig. Lidt disco. Bare roligt, det er ikke discofilm, vi skal have fat i. Men noget, du lige kan sjække hofterne til. For det er jo søndag, og man må godt lige vil bare lidt med stortåen. Bare en lille smule med stortåen. Som jeg plejer at sige til de gamle mennesker, når jeg er til bryllup. Man skal helst have de gamle til at bevæge stortåen.

sød, han spurgte, om vi kan spille nogle tak-tak-musik. Nogle piger herinde vil komme på en søndag. En stor vi skal helst have mormors kolonihus på en søndag. Bordet er en kvist, vi skal udstå ski. Samt nu kan jeg se fire panodil, bare mave, sol, baller, stik, pæk, energi. Den her aften, det kommer til at tage en kæmpe drejning af mig. Jeg siger det bare.

altså, han er hurtigt sød, han skønt, ja. Så vil vi også gerne have mormors kolleros. Jamen, så tag lige og kør med traileren først. Maleren! Men ved du hvad, vi tager noget tak i dag. Så skal vi nok lige tage noget mormors kolleros på et tidspunkt også. Fordi ja, jeg ved ikke, hvorfor min hjerne kører lidt mærkeligt i dag. Der kører jeg to forskellige veje. Enten så skal vi have dak-a-dak. Så skal vi have dansk top. Åh, ja. Ja, ja. Det bliver mærkeligt. Men det bliver godt.

rigtigt minde mig. Jeg skal lige lave megamix med den her. Tak for det, søde for ønsket. Men jeg har lige en forestilling her. Det skal mixe sammen med noget 80 mix. Sidefans musik, dak-dak musik, kan man mixe rigtig meget med. Også i 80'er musik. Har lige min vokal på. Jeg tror, jeg skal have fat i Mona. Mona, hun udvikler dak-dak-musik og trance-musik. Tror jeg lige skal have fat i hende. Fordi jeg har nemlig en forestilling om noget med, at det kunne være rigtig fedt at lave sådan noget her. Jakob, velkommen i chatten. Dejligt at se dig. For Mama Booba Booba hedder han. Velkommen til chatten også. Man kan bare ikke fem holde til det her i dag. Det gik helt for noget af. Og folk lige går i søvne. Eller de træsker rundt med deres store træsko i dag.

skal vi slå en rekord på lørdag? Det tror jeg nok. Der er i hvert fald noget på Facebook, der siger det. Og det lyder vist

Jeg har fri på lørdag, indtil videre. Jeg skulle spille til et halvbal, skulle jeg til at sige. Det her hedder det ikke. En havefest. Foran for en flok fodboldtosser. Og det er jeg faktisk lidt ked af, for jeg har faktisk glædet mig til det. For der spiller vi også dark musik og alt muligt mærkeligt. Jeg siger bare sådan en flok fodboldtosser. De er sindssygt med musikvalget. De er jo bare her nogle bajer. Og noget dark. Ej, så er jeg ikke en skid bedre selv. Jeg gider bare ikke se fodbold. Jeg vil bare gerne have noget techno. Men klokke! Jeg har faktisk fået et nummer til hende, og jeg ved ikke, om det er kvaliteten, eller det er bare ham, der har udviklet det, der har lavet det lorte kvalitet. Men det går altså lige en undtagelse i dag. Han hedder Jesper Olsen.

et dejligt fantastisk musiknummer her. Som sagt, så skal jeg lige overfatte et andet nummer. Og jeg ved ikke, om der er noget galt med det nummer her, men det er udviklet sådan her i hvert fald. Jeg vil gå igen i min nummer. Og jeg ved ikke, om kunstneren har tænkt, hvad han har tænkt på, da han har lavet nummeret. Men jeg synes ikke, kvaliteten er at leve op til det standard.

over søen, i stedet skrev sammen. Jeg tænker lige, hvorfor bygger I sådan et kollektivt hus, hvor I alle sammen bor, og I har et værelse? Så sparer I tiden for at tage til løbet til alt. Vores nattevagter, de er ikke sovet endnu. Har de taget sådan en døgner? Eller to? Jeg

Sangen om store bryster, den skal man hylde. Og særligt når det er søndag. For det er OBH fri dag. Nå, fuck, var det den? PK, tak for det. Hun har lige sendt mig en link, jeg lige skulle bruge til noget.

Så skæv klokkeblom til mig. Jeg har mit behov på i dag. Det går ikke med de længere pappelapper. Hænger. Ej, hold op med det der. Det skulle være så naturligt.

Jeg ved ikke, hvorfor jeg fik ligesom billedet af Nygaard. Giv ham sådan en tubetop på. Det er sådan en, der går hen over brysterne. Se, der er der ikke lige ved, det er som manden. Giv ham sådan en på, og sådan en lille lovkort nederdel. Hold kæft, han kunne se sjov ud.

Altså, jeg fik et meget forkert billede nu. Klokken sidder og snakker om at bade. Og der er åbenbart tilskuer af fisk. Fisk? Hvad er det for noget vand, du bader i? Jeg håber ikke, du hopper i en havn eller en sø. Så kan være, at fiskene, de vil kloge lidt.

Det var det, den kære. Lidt sexy, så længe jeg er. Lidt reggae remix. Men som jeg også lige ser, fik sagt lige før, der kommer lige til at gå en uges tid, for I ser mig igen. I hvert fald, jeg kommer til at sidde på chatten, men jeg kommer ikke til at spille næste uge. Fordi jeg skal lige have en kort pause, og jeg skal have opdateret en masse ting her på computeren. Så der skal jeg lige ordne den. Jeg skal have lavet tilsyn til den. Jeg skal have opdateret alt. Men så for uge 26 igen. Så skal vi give den gas.

Okay, have en dejlig uge. Bare rolig, jeg kommer til at sidde i chatten. Bare rolig. Man kan ikke undvære mig. Som jeg lovede, så skal vi lige have mormors kolding her huset, men vi tager den altså lige rock og roll i stedet for. De hedder Kai Stein. Er lidt federe. Lidt sjovere. Kan I have det, som I ser ud? Pas på jer selv. Vi ses snart igen.

0: endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook,
1: så kom ind forbi og giv os et like.
0: Do it now. Partyfm.dk/facebook. Vi takker for din støtte.

Jeg tror ikke, det er fra Alene hjemme. Jeg tror ikke, det er den samme Kevin, hun snakker om. Nej, nej.

har I set det der med næste lørdag? Eller på lørdag? Do you believe in life after love? Har I set det?

Nygaard, skriv ind på chatten. Kan du ikke lige sige til min datter, Josefine, hun skal ud og op på sit værelse. Tror du, hun lytter til mig? Josefine, du skal rydde op.

0: Nygaard, han skriver ind på chatten. Hvis du vil drille Rema-pigen, så sidder hun over i sin stol. Det kan jeg sgu da ikke se. Hun sidder nok og strikker.
1: Jeg kilder alle de rigtige steder.

Men husk nu for bare nu. Download Party 5 af dem. Men bare rolig, der kommer en opdatering. Er på vej. Den er på vej.

Kan I nu have en rigtig god mandag i morgen? Få sovet rigtig, rigtig godt, jo. Husk at gå tidlig i seng.

0: right, the beat keeps on slamming.
1: Party FM.
2: Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJ's. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lyttere.

0: var denne uges top 10 over det mest ønskede musik her på Party FM. Vi er tilbage igen næste søndag med en ny update.
1: Husk at like os på Facebook. partyfm.dk/facebook.
0: Indtil vi høres ved igen, pas rigtig godt på jer selv. Bye!
2: Hvorfor kommer du for sent?
3: Jeg er der sådan, der er du i mig.
4: Du lød sgu da, som om han sagde diarré der, hva'?
2: Jeg kræfter, om du har haft diarré, siden jeg var 16, mand.

Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

God aften alle sammen her på Party FM, så er der gået hen og blivet søndag, det vil sige, at vi er fast sendtid her om søndagen. Jeg er jo kigget på musik her i hele ugen nærmest.

Må ikke, der kan komme lidt plads rent i dyrene her på den her kedelige søndag aften. Read Robert Remix udgave det gamle nummer fra Lipton Corporation. Let's do the funky town. Så skal vi mixe noget trance. Det bliver til to nummer fra Bartender Beyond. Og de nummer, vi får lov til, det er The Jam between Alone Tonight.

Og det er dog, hvor vi er lovlige til, hvor Captain Control. Ja, vi skal se på noget Give Me Hope, Joanna. Kan I huske den her klassiker, der skal

Jeg har da en god del i godteposen. Og til et helt nyt remix af de gode gamle. Jeg kan godt lide remix gamle, også de nye.

det kan sgu da godt gå an, synes jeg da. Lady Gaga sagde boys, boys, boys. Nu er jeg spændt på, hvordan I tager mod det her.

Springfield, nummer det her Saturday Night. Så er du kunne komme med pladeskælder til mig privat. Hey, jeg vil gerne have, at du spiller den her klassiker for mig. Jeg har ikke hørt i mange år.

Jamen, så må jeg da hellere se på bladøsket her. Der er der lige med lidt re-drumming i snowboard.

Jo, Nygaard, du har da noget mixer, kan du nok høre med ATB. Jamen, så skulle du da få lov at høre det. It's a brand new remix. Premiere i aften.

Den tilvendte udgave af det gamle nummer fra Gazebo is like champagne. Der er sgu flere lyttere her på radioen, der spurgte, hvornår jeg ser på den her.

Let's play her team. Ja, jeg ville godt have spillet lidt mere, men jeg skulle være på arbejde, så det skulle for hårdt. Men jeg håber, at I er hyggelige.

du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook, så kom ind forbi og giv os et like. Do it now. Partyfm.dk/Facebook. Vi takker for din støtte. I'm so rich, I feel so lost.